пензетур убържу не ре. Кадър се среднаци у ярк бън свърну, одрума пиянку змай.